Alright guys, Kilar di sini untuk remind korang semua yang berada di luar Lembah Kelang ataupun di luar negara sekali ya. Asalkan ada internet, korang masih boleh dengarkan kita orang secara streaming di website rakita.my, which is secara online. Jadi korang kalau berada dekat luar negara, make sure timing tu je lah synchronize dengan kita orang di Malaysia ini. Tapi bagi mereka yang berada di luar Lembah Kelang, jangan risau, masih boleh dengarkan kami, okay? Semuanya di website rakita.my.

0: On the way bersama dengan Akila, masih lagi di dalam Whistle, membincangkan tentang sukan permotoran, terutama sekali Moto3, disebabkan kejuaraan Hakim Danish di Moto3 GP Czechia. Alright, tadi Hakim dah ceritakan detail-detail macam mana sebelum ni dia tak down kalau kena overtake. Now, mungkin ada anak-anak muda di luar sana yang terinspirasi daripada kejayaan Hakim. Dia ada kongsikan siap-siap apa yang perlu dilakukan.
1: Nasihat saya kepada adik-adik di luar sana yang minat kepada sukan pemotoran ni, marilah join macam race macam saya, iaitu start daripada mula, daripada bawah, iaitu mini bike, mini GP dan seterusnya. Saya memang start main motor ni daripada kecil. Saya didedahkan dengan, saya pun nak kena perlu berterima kasih kepada mak ayah saya jugalah kerana bagi pendedahan sukan pemotoran dengan baik, iaitu bawa saya pergi ke race pocket bike dengan platform yang betul, dengan jalan yang betul, iaitu race dekat dalam litar dengan selamat, iaitu pakai racing suit semua dengan safety lah.
0: Alright, itu adalah nasihatnya. Kalau nak saksikan video penuh, boleh saksikan di YouTube rakita.my. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner bersama Atoy dan juga Hakim Danish. Right now, let's go on to the next tune, Oh My Kadale, daripada Zubihan dan juga Izra Khairul. Rakita 107.9.

0: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
1: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
0: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
4: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi

Kita. Alright guys, on the way bersama dengan Akila sekarang ini, Futuring Your Playlist, FYP, di mana kita akan future playlist daripada artis-artis local. So today, Mio daripada Jameson akan share music pilihannya dan kenapa. So let's kick off with Pinky Up by Cat's Eye. Bira Kita 107.9.

0: Alright guys, bersama dengan Akila dalam On The Way untuk FYP featuring your playlist. And today we are featuring a playlist daripada Mio Jamson. Dia dah share dah album favourite dia, international and local. He even share dia punya local act pilihan. Dan now, apakah projek terkini Mio? Katanya work on movie punya OST tahun ini. Movie apa tu?
1: Ada lagu, tajuk dia Terbang, is the original soundtrack untuk filem Tarung Unforgiven daripada Noh Saleh. Yes.
0: Alright, make sure korang layankan lagu itu sebab we're going to play it right now. Terbang daripada Noh Saleh Rakita 107.9. Terbang.

akan sambutkan anniversary mereka yang ke-20 tahun. Jadi, satu konsert akan diadakan yang membawa 45 lagu. Jadi, bila kita nak nyanyi 45 lagu ni, stamina mesti kena kuat kan? Agaknya, apa yang diorang buat untuk kuatkan stamina mereka? AJ Coco ada share dalam Bob Culture. Korang boleh check out video penuh di YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

guys, kita tak nak pendengar-pendengar kita terlepas benda-benda yang best Kila kongsikan dalam On The Way daripada pagi tadi sampailah sekarang. So, kalau yang terlepas tu, don't worry. Korang dapat dengarkan ulangan supaya you don't feel left out. Yang penting, jangan tukar channel, terus ke Kaldera Kita 107.9. Wow.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Masih lagi di dalam Whistle membincangkan tentang sukan permotoran, terutama sekali Moto3, disebabkan kejuaraan Hakim Danish di Moto3 GP Czechia. Alright, tadi Hakim dah ceritakan detail-detail macam mana sebelum ni dia tak down kalau kena overtake. Now, mungkin ada anak-anak muda di luar sana yang terinspirasi daripada kejayaan Hakim. Dia ada kongsikan siap-siap apa yang perlu dilakukan.
2: Nasihat saya kepada adik-adik di luar sana yang minat kepada sukan pemotoran ni, marilah join macam race macam saya, iaitu start daripada mula, daripada bawah, iaitu mini bike, mini GP dan seterusnya. Saya memang start main motor ni daripada kecil. Saya didedahkan dengan, saya pun nak kena perlu berterima kasih kepada mak ayah saya jugalah kerana bagi pendedahan sukan pemotoran dengan baik, iaitu bawa saya pergi ke race pakai bike dengan platform yang betul, dengan jalan yang betul, iaitu race dekat dalam litar dengan selamat, iaitu pakai racing suit semua dengan safety lah.
1: Alright, itu adalah nasihatnya. Kalau nak saksikan video penuh, boleh saksikan di YouTube rakita.my. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner bersama Atoy dan juga Hakim Danish.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita.my.

semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, YTJT hari ni kita borak-borak pasal weird food combo. Kalau korang ada, korang punya combo-combo makanan yang pelik tu, apa kata korang share dengan kita orang rakita.my. Tak kisahlah korang suka makan french fries dengan ice cream vanilla ke. Lagi pelik, lagi kita orang suka untuk tahu, okay?
1: Alright, selepas ini kita akan dengarkan recap. Terima kasih kerana menjadikan rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Thank you korang. Take care. Hati-hati buat kereta kalau balik daripada tempat kerja.
0: Yang penting korang jangan tukar frekuensi. Korang teruskan Rakita 107.9.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sekarang 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gigi. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill.

0: asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
1: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
0: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Hati. Benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Woohoo!
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: Rakita 107.9.
1: Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu, tapi off beda kita.